نس لوہا تار تو ہے آگ ملخا او بس تو بھاگ ملخا ہر چھوڑ دے بیتے کل کی گوری کاٹ دے رسی ستلی ڈوری تجھ سے پوچھے گی یہ مٹی کر کے سانس سانس کو بھٹی

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔